0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Broj telefona 069-853-143.
0: Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063-430-701. Broj telefona je 063-430-701. Poklanjam žensko lovačko štene. Informacije na telefon 069-491-251. Broj telefona je 069-491-251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane. Žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 20. jun. 1991. godine umre holandski polarni istraživač Willem Barents, zarobljen na brodu okovanim ledom dok je pokušavao da pronađe sjeveroistočni pomorski prolaz iz Europe u Ameriku. Prethodno je 1584. i 1594. godine predvodio ekspedicije sa istim ciljem. Otkrio je Špicberška ostrva, Medvjeđe ostrvo, zapadnu obalu Nove zemlje i more nazvano njemu u čast Barentsovo more. Njegov dnevnik pronađen je 1871. godine. Na današnji dan 1756. godine, tokom noći u ćeliji tamnice, koja je poslije toga postala poznata kao Crna rupa Kalkute, ugušilo se 123 od 146 uhapšenih britanskih vojnika. Britanci u ćeliju veličine 4,5 sa 5,5 metara bacio lokalni indijski gospodar Nawab od Bengala, čije su snage prethodno napale i porazile britanski garnizon. Na današnji dan 1836. godine umro je francuski revolucionar i sveštenik Emmanuel Joseph Sies, nazvan Patrijarh revolucije, jedan od vođa francuske revolucije i osnivač Jakobinskog kluba, koji 1799. godine odigrao ključnu ulogu u državnom udaru kojim je vlast prigrabio Napoleon Bonaparta. U toku revolucije napustio je Jakobince i postao član kluba Fejana, koji je zastupao načela ustavne monarhije. U politici je bio prevrtljiv i zauzimao istaknute položaje u svim fazama revolucije, izuzev u periodu jakobinske diktature. Na današnji dan 1861. godine rođen je engleski biohemičar Frederick Gauntlet Hopkins, jedan od osnivača nauke o vitaminima, koji je s holandskim ljekarom Christianom Eijkmanom podijelio 1929. godine Nobelovu nagradu za medicinu. Izučavao je značaj vitamina u ishrani laboratorijskih životinja i zaključio da su oni neophodni za normalan rast i razvoj organizma. Na današnji dan 1902. godine rođen je srpski pisac i diplomata Marko Ristić, jedan od najaktivnijih u krugu srpskih nadrealista. Poslije završenog filozofskog fakulteta u Beogradu, između dva svjetska rata izdavao i uređivao većinu nadrealističkih časopisa, a po okončanju Drugog svjetskog rata bio jugoslovenski ambasador u Francuskoj. Na današnji dan 1909. godine rođen je američki filmski glumac australijskog porijekla Errol Flynn, koji je najčešće igrao pravoljubljive junake u avanturističkim filmovima. Na današnji dan 1923. godine meksičkog revolucionara Francisca Pancha Villu ubili su politički protivnici na njegovoj farmi u mjestu Hidalgo del Parral u meksičkoj državi Chihuahua. Predvodio je seljački pokret i revoluciju od 1910. do 1917. godine. 1966. je proglašen meksičkim nacionalnim junakom. Na današnji dan 1933. godine umrla je njemačka revolucionarka Klara Cetkin, jedna od osnivača ženskog međunarodnog radničkog pokreta i komunističke partije Njemačke, na čiji je predlog 8. mart proglašen Međunarodnim danom žena. Na današnji dan 1973. godine u Argentinu se poslije 18 godina izbjeglištva vratio bivši predsjednik Juan Domingo Perón, koji je bio šef države od 1946. do 1955. godine, kada je oboren u pobuni dilova, kopnene vojske i mornarice. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan na talasima Radija Verane.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069 853 143. Broj telefona 069 853 143.
0: Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063 430 701, broj telefona je 063 430 701. Poklanjam žensko lovačko štene, informacije na telefon 069 491 251, broj telefona je 069 491 251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane. Žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

0: Radio Berane.
1: Poštovani slušaoci, pratite rubriku Pregled štampe na talasima Radija Berane. U današnjem izdanju dnevnih novina Dan čitajte: podaci Centralne banke za 2025. godinu pokazuju da je stanovništvo veće plate iskoristilo za zaduživanje, građani pozajmili milijardu eura. Tokom 2025. godine novo odobreni krediti usmjereni ka fizičkim licima iznosili su rekordnih milijardu eura. Gledano prema namjeni, najveći dio novog zaduživanja odnosio se na gotovinske kredite, koji su činili 60,2% ukupnih novih kredita, saopštili su iz Centralne banke. Specijalno tužilaštvo odobrilo krivične prijave protiv Radmile Gačević, koju je podnio Demir Ćosović, brat ubijene Alme Ćosović. SDT smatra da tužiteljka nije privilegovala ubicu. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić za Dan saopštio: parlamentu nije dostavljen ni jedan novi statut preduzeća. I u posljednjem izvještaju Evropskog parlamenta ponovo ukazano na prekomjerno zapošljavanje u javnoj upravi. Brisel brinu radna mjesta za sigurne glasove. Građane naredne sedmice očekuje prvo osjetnije smanjenje cijene goriva. Dizel od utorka jeftiniji minimum 10 centi. Vlada odlaže početak sprovođenja postupka jedinstvenog vještačenja invaliditeta za 5 mjeseci. Pravedniji sistem i dalje samo u obećanjima. U današnjim vijestima čitajte: koji su dometi Evropskog saveza nakon širenja tenat stranačke platforme. Ništa bez nove ponude i bijega od DPS-a. Rekordna potrošnja lani za terapije ceh države i građana porasto je više od 100% u odnosu na 2019. godinu, za lijekove 215 miliona eura. Najviše novca izdvojeno za terapiju protiv kancera, oko 84 miliona eura. Prema zvaničnom izvještaju, na osnovu podataka o prometu jedne državne i 19 privatnih veledrogerija, zabilježeni porast količine potrošenih medikamenata. Podaci Ministarstva energetike privilegovanima 104 miliona, gubici na mreži pojeli 134. Povlačeni proizvođači električne energije koji su prije 2020. godine dobili taj status ulazili i izlazili iz sistema otkupa u zavisnosti od berzanske cijene. VDT krije li se nekada interesovao za istragu o policijskim akcijama Li Marković uti o mučenju Bošnjaka? Crnoj Gori još godinu dana za ispunjavanje preporuka GRECO iz 2022. godine na popravni narednog ljeta. Poslovanje Luke Bar u 2025. godini, procjena imovine napravila gubitak od 6,4 miliona eura. U današnjem izdanju Pobjede čitajte: pale u vodu tvrdnje o navodnim obstrukcijama zaštite Miločarskog parka. Fondacija Bankada obmanula javnost manipulativnim pozivanjem na izvještaj Evropskog parlamenta. Autorski kompleks Svetlane Kane-Radević u Zagoriću mogao bi da postane kulturno dobro. Decenije nebrige nijesu uništile vrijedno nasljeđe. Ovdje se sve može spasiti, ništa nije izgubljeno, stepen degradacije relativno mali i sanacija u potpunosti moguća, bilo da je riječ o uklapanju kolorita koji ne pripada originalnom rješenju, čišćenju kanala kroz koje je izrasla vegetacija ili drugim konzervatorskim zahvatima, rekla je Lagator Pejović. Docentkinja na UDG smatra da je izborom Srđana Perića za predsjednika Skupštine glavnog grada izbjegnuto najlošije rješenje za Podgoricu i njene građane. Đukanović institucije moraju funkcionisati. Kompanija Lukabar prošlu poslovnu godinu završila sa značajnim minusom, lani ostvarili gubitak od 6,44 miliona eura. Advokat Veselin Radulović za pobjedu o vladinim predlozima za promjene najvišeg pravnog akta. Vlast je odgovorna ako ne dođe do dogovora o izmjenama Ustava. Pratili ste rubriku Pregled štampe.

Njegova popularnost eksplodirala je praktično preko noći. Vozinja je poslije utakmice rekao još jednu rečenicu koja je mnogima ostala u sjećanju. Trenutno ima 13,3 miliona pratilaca. Imam 40 godina. Profesionalni fudbal počeo sam da igram tek sa 25. Razmišljao sam da odustanem, ali nisam. Nastavio sam zbog ovog sna. U vremenu kada se najveće zvijezde stvaraju još kao tinejdžeri, njegova priča pokazuje da ponekad najveći snovi dolaze mnogo kasnije. Vozinja više od decenije čuva gol reprezentacije svoje zemlje. Bio je dio generacije koja je Zelenortska ostrva prvi put odvela na velika takmičenja, a sada je postao simbol čitave nacije. Njegov selektor rekao je da ova reprezentacija možda nema najveće zvijezde, ali ima karakter i vjeru da može da se nosi sa svakim rivalom. Upravo je utakmica protiv Španije bila najbolji dokaz za to. U zemlji od nešto više od pola miliona stanovnika slavilo se do duboko u noć. Na trgovima, ulicama i u domovima ljudi su pratili istorijski uspjeh svoje reprezentacije. Za njih je Vozinja postao nacionalni heroj. Njegova priča podsjetila je mnoge da fudbal nije samo statistika, transferi, milionski ugovori. Ponekad je dovoljno 7 odbrana, nekoliko iskrenih suza i rečenica da biste osvojili srca miliona ljudi. A ovo je bila priča o čovjeku koji je sa 40 godina zaustavio Španiju, rasplakao svijet i omogućio da njegova majka konačno dobije priliku da ga gleda sa tribina. I ovo je već jedna od najljepših priča mundijala. Weekend Magazin. Zanimljivosti svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.

0: Weekend Magazine. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazine. Poštovani slušalci, nadamo se da ste uživali u, možemo slobodno reći, sportskom Weekend Magazinu koji smo upotpunili i sa pravom i dobrom muzikom. Današnji Weekend Magazin realizovali iz tonske režije Boško Vulević i studija Snežana Milić. Zahvaljujemo vam na pažnji. Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
1: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
2: Slušate Radio Berane.

Dobar dan, poštovani slušaoci, i dobrodošli u još jedno izdanje naše muzičke emisije Šef stanice. Poslednjih godina grčka muzika doživljava pravu renesansu na našim prostorima. Njene melodije sve češće čujemo na radiju, u kafićima i na proslavama, a mnogi domaći izvođači upravo u grčkim hitovima pronašli su inspiraciju za svoje pjesme ili snimili njihove prepjeve. Spoj mediteranskog duha, snažnih emocija i prepoznatljivog ritma učinio je da grčka muzika odavno pređe granice svoje zemlje i postane omiljena širom Balkana. Danas slušamo nekoliko velikih grčkih hitova i izvođače koji već godinama važe za najveće zvijezde tamošnje muzičke scene. Vasilis Karas bio je jedan od najvoljenijih grčkih pjevača i umjetnik kojeg su zbog karakterističnog glasa i emotivne interpretacije zvali Glas naroda. Tokom karijere objavio je više od 30 albuma, a fenomeno je jedna pjesma koja najbolje predstavlja upravo taj njegov prepoznatljivi stil.

razvio je to vasilijska rasa i fenomeno, a Panonski Amos poznat je po energičnim nastupima i pjesmama koje godinama pune klubove i koncertne dvorane širom Grčke, a bogami i Balkana. Fotijame Fotijašta u prevodu znači Vatra na vatru, jedne od njegovih najvećih hitova i nezaobilazna pjesma na svim slavljima.

Jedna od najvećih zvijezda mlađe generacije grčke muzike, Konstantino Sargiros, uspješno spaja tradicionalni grčki melo sa modernom produkcijom, zbog čega puni najveće dvorane u Grčkoj i širom Europe. Atina mu je emotivna posveta glavnom gradu Grčke i jedna od njegovih najpoznatijih pjesama.

Despina Vandi je već više od 20 godina među najuspješnijim grčkim pjevačicama. Tokom karijere prodala je milione albuma i osvojila brojne muzičke nagrade, a Nati Heres je još jedna pjesma koja potvrđuje njen status velike zvijezde grčke pop scene.

U nastavku jedno dobro poznato ime Niko Svertis poznat je po raskošnim baladama i koncertima koji redovno okupljaju desetine hiljada ljudi. Naslov ove pjesme znači Ako si zvijezda, riječ je o jednoj od njegovih najemotivnijih i najprepoznatljivijih numera.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane. Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana.
1: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Broj telefona 069-853-143.
0: Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063-430-701. Broj telefona je 063-430-701. Poklanjam žensko lovačko štene, informacije na telefon 069-491-251, broj telefona je 069-491-251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane. Žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Broj telefona 069-853-143.
0: Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063-430-701. Broj telefona je 063-430-701. Poklanjam žensko lovačko štene. Informacije na telefon 069-491-251. Broj telefona je 069-491-251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane. Žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati. Slušajte.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069 853 143. Broj telefona 069 853 143.
0: Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063 430 701. Broj telefona je 063 430 701. Poklanjam žensko lovačko štene. Informacije na telefon 069 491 251. Broj telefona je 069 491 251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane. Žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

0: Radio Berane.
1: Poštovani slušaoci, pratite rubriku Pregled štampe na talasima Radija Berane. U današnjem izdanju dnevnih novina Dan čitajte, podaci Centralne banke za 2025. godinu pokazuju da je stanovništvo veće plate iskoristilo za zaduživanje, građani pozajmili milijardu eura. Tokom 2025. godine novo odobreni krediti usmjereni ka fizičkim licima iznosili su rekordnih milijardu eura. Gledano prema namjeni, najveći dio novog zaduživanja odnosio se na gotovinske kredite, koji su činili 60,2% ukupnih novih kredita, saopštili su iz Centralne banke. Specijalno tužilaštvo odobrilo krivične prijave protiv Radmile Gačević, koju je podnio Demir Ćosović, brat ubijene Alme Ćosović. SDT smatra da tužiteljka nije privilegovala ubicu. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić za Dan saopštio, parlamentu nije dostavljen ni jedan novi statut preduzeća. I u posljednjem izvještaju Evropskog parlamenta ponovo ukazano na prekomjerno zapošljavanje u javnoj upravi. Brisel brinu radna mjesta za sigurne glasove. Građane naredne sedmice očekuje prvo osjetnije smanjenje cijene goriva. Dizel od utorka jeftiniji minimum 10 centi. Vlada odlaže početak sprovođenja postupka jedinstvenog vještačenja invaliditeta za 5 mjeseci. Pravedniji sistem i dalje samo u obećanjima. U današnjim vijestima čitajte koji su dometi Evropskog saveza nakon širenja tenat stranačke platforme. Ništa bez nove ponude i bijega od DPS-a. Rekordna potrošnja lani za terapije ceh države i građana porasto je više od 100% u odnosu na 2019. godinu, za lijekove 215 miliona eura. Najviše novca izdvojeno za terapiju protiv kancera, oko 84 miliona eura. Prema zvaničnom izvještaju, na osnovu podataka o prometu jedne državne i 19 privatnih veledrogerija, zabilježeni porast količine potrošenih medikamenata. Podaci Ministarstva energetike privilegovanima 104 miliona, gubici na mreži pojeli 134. Povlačeni proizvođači električne energije koji su prije 2020. godine dobili taj status ulazili i izlazili iz sistema otkupa u zavisnosti od berzanske cijene. VDT krije li se nekada interesovao za istragu o policijskim akcijama Lee Marković uti o mučenju Bošnjaka? Crnoj Gori još godinu dana za ispunjavanje preporuka GRECO iz 2022. godine na popravni narednog ljeta. Poslovanje Luke Bar u 2025. godini, procjena imovine napravila gubitak od 6,4 miliona eura. U današnjem izdanju Pobjede čitajte, pale u vodu tvrdnje o navodnim opstrukcijama zaštite Miločarskog parka. Fondacija Bankada obmanula javnost manipulativnim pozivanjem na izvještaj Evropskog parlamenta. Autorski kompleks Svetlane Kane-Radević u Zagoriću mogao bi da postane kulturno dobro. Decenije nebrige nijesu uništile vrijedno nasljeđe. Ovdje se sve može spasiti, ništa nije izgubljeno, stepen degradacije je relativno mali i sanacija u potpunosti moguća, bilo da je riječ o uklapanju kolorita koji ne pripada originalnom rješenju, čišćenju kanala kroz koje je izrasla vegetacija ili drugim konzervatorskim zahvatima, rekla je Lagator Pejović. Docentkinja na UDG smatra da je izborom Srđana Perića za predsjednika Skupštine glavnog grada izbjegnuto najlošije rješenje za Podgoricu i njene građane. Đukanović institucije moraju funkcionisati. Kompanija Luka Bar prošlu poslovnu godinu završila sa značajnim minusom, lani ostvarili gubitak od 6,44 miliona eura. Advokat Veselin Radulović za pobjedu o vladinim predlozima za promjene najvišeg pravnog akta. Vlast je odgovorna ako ne dođe do dogovora o izmjenama Ustava. Pratili ste rubriku Pregled štampe.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069 853 143. Broj telefona 069 853 143.
0: Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063 430 701. Broj telefona je 063 430 701. Poklanjam žensko lovačko štene. Informacije na telefon 069 491 251. Broj telefona je 069 491 251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

Njegova popularnost eksplodirala je praktično preko noći. Vozinja je poslije utakmice rekao još jednu rečenicu koja je mnogima ostala u sjećanju. Trenutno ima 13,3 miliona pratilaca. Imam 40 godina. Profesionalni fudbal počeo sam da igram tek sa 25. Razmišljao sam da odustanem, ali nisam. Nastavio sam zbog ovog sna. U vremenu kada se najveće zvijezde stvaraju još kao tinejdžeri, njegova priča pokazuje da ponekad najveći snovi dolaze mnogo kasnije. Vozinja više od decenije čuva gol reprezentacije svoje zemlje. Bio je dio generacije koja je Zelenortska ostrva prvi put odvela na velika takmičenja, a sada je postao simbol čitave nacije. Njegov selektor rekao je da ova reprezentacija možda nema najveće zvijezde, ali ima karakter i vjeru da može da se nosi sa svakim rivalom. Upravo je utakmica protiv Španije bila najbolji dokaz za to. U zemlji od nešto više od pola miliona stanovnika slavilo se do duboko u noć. Na trgovima, ulicama i u domovima ljudi su pratili istorijski uspjeh svoje reprezentacije. Za njih je Vozinja postao nacionalni heroj. Njegova priča podsjetila je mnoge da fudbal nije samo statistika, transferi, milionski ugovori. Ponekad je dovoljno 7 odbrana, nekoliko iskrenih suza i rečenica da biste osvojili srca miliona ljudi. A ovo je bila priča o čovjeku koji je sa 40 godina zaustavio Španiju, rasplakao svijet i omogućio da njegova majka konačno dobije priliku da ga gleda sa tribina. I ovo je već jedna od najljepših priča mundijala. Weekend Magazin. Zanimljivosti svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.

Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin. Poštovani slušalci, nadamo se da ste uživali u, možemo slobodno reći, sportskom Weekend Magazinu koji smo upotpunili i sa pravom i dobrom muzikom. Današnji Weekend Magazin realizovali iz tonske režije Boško Vulević i studija Snežana Milić. Zahvaljujem vam na pažnji. Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Broj telefona 069-853-143.
0: Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063-430-701, broj telefona je 063-430-701. Poklanjam žensko lovačko štene, informacije na telefon 069-491-251, broj telefona je 069-491-251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane. Žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Broj telefona 069-853-143.
0: Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063-430-701. Broj telefona je 063-430-701. Poklanjam žensko lovačko štene. Informacije na telefon 069-491-251. Broj telefona je 069-491-251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane. Žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069 853 143. Broj telefona 069 853 143.
0: Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063 430 701. Broj telefona je 063 430 701. Poklanjam žensko lovačko štene, informacije na telefon 069 491 251, broj telefona je 069 491 251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 20. jun. 1991. Na današnji dan 1597. godine umro je holandski polarni istraživač Willem Barents, zarobljen na brodu okovanim ledom dok je pokušavao da pronađe sjeveroistočni pomorski prolaz iz Europe u Ameriku. Prethodno je 1584. i 1594. godine predvodio ekspedicije sa istim ciljem. Otkrio je Špicberška ostrva, Medvjeđe ostrvo, zapadnu obalu Nove zemlje i more nazvano njemu u čast Barentsovo more. Njegov dnevnik pronađen je 1871. godine. Na današnji dan 1756. godine tokom noći u ćeliji Tamnice, koja je poslije toga postala poznata kao Crna rupa Kalkute, ugušilo se 123 od 146 uhapšenih britanskih vojnika. Britanci u ćeliju veličine 4,5 sa 5,5 metara bacio lokalni indijski gospodar Nawab od Bengala, čije su snage prethodno napale i porazile britanski garnizon. Na današnji dan 1836. godine umro je francuski revolucionar i sveštenik Emmanuel Joseph Sieyès, nazvan Patrijarh revolucije, jedan od vođa francuske revolucije i osnivač Jakobinskog kluba, koji 1799. godine odigrao ključnu ulogu u državnom udaru kojim je vlast prigrabio Napoleon Bonaparta. U toku revolucije napustio je Jakobince i postao član kluba Fejana, koji je zastupao načela ustavne monarhije. U politici je bio prevrtljiv i zauzimao istaknute položaje u svim fazama revolucije, izuzev u periodu jakobinske diktature. Na današnji dan 1861. godine rođen je engleski biohemičar Frederick Gauldlet Hopkins, jedan od osnivača nauke o vitaminima, koji je s holandskim ljekarom Christianom Eijkmanom podijelio 1929. godine Nobelovu nagradu za medicinu. Izučavao je značaj vitamina u ishrani laboratorijskih životinja i zaključio da su oni neophodni za normalan rast i razvoj organizma. Na današnji dan 1902. godine rođen je srpski pisac i diplomata Marko Ristić, jedan od najaktivnijih u krugu srpskih nadrealista. Poslije završenog filozofskog fakulteta u Beogradu, između dva svjetska rata izdavao i uređivao većinu nadrealističkih časopisa, a po okončanju Drugog svjetskog rata bio jugoslovenski ambasador u Francuskoj. Na današnji dan 1909. godine rođen je američki filmski glumac australijskog porijekla Errol Flynn, koji je najčešće igrao pravoljubljive junake u avanturističkim filmovima. Na današnji dan 1923. godine meksičkog revolucionara Francisca Pancha Villu ubili su politički protivnici na njegovoj farmi u mjestu Hidalgo del Parral u meksičkoj državi Chihuahua. Predvodio je seljački pokret i revoluciju od 1910. do 1917. godine. 1966. je proglašen meksičkim nacionalnim junakom. Na današnji dan 1933. godine umrla je njemačka revolucionarka Klara Cetkin, jedna od osnivača ženskog međunarodnog radničkog pokreta i komunističke partije Njemačke, na čiji je predlog 8. mart proglašen Međunarodnim danom žena. Na današnji dan 1973. godine u Argentinu se poslije 18 godina izbjeglištva vratio bivši predsjednik Juan Domingo Perón, koji je bio šef države od 1946. do 1955. godine, kada je oboren u pobuni dilova, kopnene vojske i mornarice. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan na talasima Radija Berane.

Njegova popularnost eksplodirala je praktično preko noći. Vozinja je poslije utakmice rekao još jednu rečenicu koja je mnogima ostala u sjećanju. Trenutno ima 13,3 miliona pratilaca. Imam 40 godina. Profesionalni fudbal počeo sam da igram tek sa 25. Razmišljao sam da odustanem, ali nisam. Nastavio sam zbog ovog sna. U vremenu kada se najveće zvijezde stvaraju još kao tinejdžeri, njegova priča pokazuje da ponekad najveći snovi dolaze mnogo kasnije. Vozinja više od decenije čuva gol reprezentacije svoje zemlje. Bio je dio generacije koja je Zelenortska ostrva prvi put odvela na velika takmičenja, a sada je postao simbol čitave nacije. Njegov selektor rekao je da ova reprezentacija možda nema najveće zvijezde, ali ima karakter i vjeru da može da se nosi sa svakim rivalom. Upravo je utakmica protiv Španije bila najbolji dokaz za to. U zemlji od nešto više od pola miliona stanovnika slavilo se do duboko u noć. Na trgovima, ulicama i u domovima ljudi su pratili istorijski uspjeh svoje reprezentacije. Za njih je Vozinja postao nacionalni heroj. Njegova priča podsjetila je mnoge da fudbal nije samo statistika, transferi, milionski ugovori. Ponekad je dovoljno 7 odbrana, nekoliko iskrenih suza i rečenica da biste osvojili srca miliona ljudi. A ovo je bila priča o čovjeku koji je sa 40 godina zaustavio Španiju, rasplakao svijet i omogućio da njegova majka konačno dobije priliku da ga gleda sa tribina. I ovo je već jedna od najljepših priča mundijala. Weekend Magazine. Zanimljivosti svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazine.

Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin. U nastavku emisije Weekend Magazin ispričat ćemo još jednu priču. Radi se o Timu Payneu, desnom beku reprezentacije Novog Zelanda. Njegova priča je krenula čak prije početka mundijala, kada je argentinski influencer Valen Scarsini, El Scarso, odlučio da pronađe najmanje poznatog igrača svjetskog prvenstva i pozvao milione pratilaca da ga zaprate. Društvene mreže tako ove godine pišu neke sasvim nove fudbalske bajke. Dok je golman zelenortskih ostrva Vozinja postao planetarna senzacija nakon remija sa Španijom, sličnu priču doživio je i Tim Payne. On je prije početka svjetskog prvenstva imao svega oko 4700 pratilaca na Instagramu, a kada je, kao što smo čuli, El Carso odlučio da od najmanje poznatog fudbalera mundijala napravi internet zvijezdu, pozvao je svoje pratioce da ga zaprate. Za samo nekoliko dana Payne je skočio na više od 5,5 miliona pratilaca, a nakon početka prvenstva broj je nastavio da raste. Payne je priznao da u početku nije mogao da shvati šta se dešava. Pitao sam se zašto mi telefon ne prestaje da zvoni. Onda sam vidio objavu i shvatio šta se događa. Hvala svima, ovo je potpuno ludo, rekao je uz osmijeh i zahvalio navijačima na podršci. Nevjerojatna popularnost nije ostala samo na internetu. Tokom samog svjetskog prvenstva stigla mu je ponuda paragvajskog velikana klub Olimpija sa kojim je potpisao ugovor. Od anonimnog fudbalera sa nekoliko hiljada pratilaca za svega 2 sedmice Payne je postao jedan od najprepoznatljivijih igrača svjetskog prvenstva. Dakle, evo bile su ovo dvije zanimljive priče o Tim Payneu i Vozinji, koji su postali dva najveća viralna heroja ovog mundijala. Jedan zahvaljujući internetu prije prvog zvižduka, a drugi zahvaljujući partijama na terenu protiv Španije.

0: Weekend Magazine. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazine. Poštovani slušalci, nadamo se da ste uživali u, možemo slobodno reći, sportskom Weekend Magazinu koji smo upotpunili i sa pravom i dobrom muzikom. Današnji Weekend Magazin realizovali iz tonske režije Boško Vulević i studija Snežana Milić. Zahvaljujem vam na pažnji. Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana.
0: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Broj telefona 069-853-143.
1: Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063-430-701. Broj telefona je 063-430-701. Poklanjam žensko lovačko štene, informacije na telefon 069-491-251, broj telefona je 069-491-251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul u 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane. Žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

Dobar dan, poštovani slušaoci, i dobrodošli u još jedno izdanje naše muzičke emisije Šef stanice. Poslednjih godina grčka muzika doživljava pravu renesansu na našim prostorima. Njene melodije sve češće čujemo na radiju, u kafićima i na proslavama, a mnogi domaći izvođači upravo u grčkim hitovima pronašli su inspiraciju za svoje pjesme ili snimili njihove prepjeve. Spoj mediteranskog duha, snažnih emocija i prepoznatljivog ritma učinio je da grčka muzika odavno pređe granice svoje zemlje i postane omiljena širom Balkana. Danas slušamo nekoliko velikih grčkih hitova i izvođače koji već godinama važe za najveće zvijezde tamošnje muzičke scene. Vasilis Karas bio jedan od najvoljenijih grčkih pjevača i umjetnik kojeg su zbog karakterističnog glasa i emotivne interpretacije zvali Glas naroda. Tokom karijere objavio je više od 30 albuma, a fenomeno je jedna pjesma koja najbolje predstavlja upravo taj njegov prepoznatljivi stil.

Bio je to vasilijska rasa i fenomeno, a Panoski Amos poznat je po energičnim nastupima i pjesmama koje godinama pune klubove i koncertne dvorane širom Grčke, a bogami i Balkana. Fotijame Fotijašta u prevodu znači Vatra na vatru, jedne od njegovih najvećih hitova i nezaobilazna pjesma na svim slavljima.

U nastavku Antonis Remus, koji već tri decenije važi za jednog od najcijenjenijih grčkih pjevača, njegove balade prepoznatljive su po snažnoj emociji, a svima nama dobro poznata pjesma Kardija mu mina nisi his, odnosno Srce moje ne brini, jedne od onih koje publika posebno voli.

Jedna od najvećih zvijezda mlađe generacije grčke muzike, Konstantino Sargiros, uspješno spaja tradicionalni grčki melo sa modernom produkcijom, zbog čega puni najveće dvorane u Grčkoj i širom Europe. Atina mu je emotivna posveta glavnom gradu Grčke i jedna od njegovih najpoznatijih pjesama.

Despina Vandi je već više od 20 godina među najuspješnijim grčkim pjevačicama. Tokom karijere prodala je milione albuma i osvojila brojne muzičke nagrade. Anati Heres je još jedna pjesma koja potvrđuje njen status velike zvijezde grčke pop scene.

U nastavku jedno dobro poznato ime Niko Svertis poznat je po raskošnim baladama i koncertima koji redovno okupljaju desetine hiljada ljudi. Naslov ove pjesme znači Ako si zvijezda, riječ je o jednoj od njegovih najemotivnijih i najprepoznatljivijih numera.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 20. jun. 1991. godine umre holandski polarni istraživač Willem Barents, zarobljen na brodu okovanim ledom dok je pokušavao da pronađe sjeveroistočni pomorski prolaz iz Europe u Ameriku. Prethodno je 1584. i 1594. godine predvodio ekspedicije sa istim ciljem. Otkrio je Špicberška ostrva, Medvjeđe ostrvo, zapadnu obalu Nove zemlje i more nazvano njemu u čast Barentsovo more. Njegov dnevnik pronađen je 1871. godine. Na današnji dan 1756. godine, tokom noći u ćeliji tamnice, koja je poslije toga postala poznata kao Crna rupa Kalkute, ugušilo se 123 od 146 uhapšenih britanskih vojnika. Britanci u ćeliju veličine 4,5 sa 5,5 metara bacio lokalni indijski gospodar Nawab od Bengala, čije su snage prethodno napale i porazile britanski garnizon. Na današnji dan 1836. godine umro je francuski revolucionar i sveštenik Emmanuel Joseph Sieyès, nazvan Patrijarh revolucije, jedan od vođa francuske revolucije i osnivač Jakobinskog kluba koji 1799. godine odigrao ključnu ulogu u državnom udaru kojim je vlast prigrabio Napoleon Bonaparta. U toku revolucije napustio je Jakobince i postao član kluba Fejana koji je zastupao načela ustavne monarhije. U politici je bio prevrtljiv i zauzimao istaknute položaje u svim fazama revolucije, izuzev u periodu Jakobinske diktature. Na današnji dan 1861. godine rođen je engleski biohemičar Frederick Gauldlet Hopkins, jedan od osnivača nauke o vitaminima, koji je s holandskim ljekarom Christianom Eijkmanom podijelio 1929. godine Nobelovu nagradu za medicinu. Izučavao je značaj vitamina u ishrani laboratorijskih životinja i zaključio da su oni neophodni za normalan rast i razvoj organizma. Na današnji dan 1902. godine rođen je srpski pisac i diplomata Marko Ristić, jedan od najaktivnijih u krugu srpskih nadrealista. Poslije završenog filozofskog fakulteta u Beogradu između dva svjetska rata izdavao i uređivao većinu nadrealističkih časopisa, a po okončanju Drugog svjetskog rata bio jugoslovenski ambasador u Francuskoj. Na današnji dan 1909. godine rođen je američki filmski glumac australijskog porijekla Errol Flynn, koji je najčešće igrao pravoljubljive junake u avanturističkim filmovima. Na današnji dan 1923. godine meksičkog revolucionara Francisca Pancha Villu ubili su politički protivnici na njegovoj farmi u mjestu Hidalgo del Parral u meksičkoj državi Chihuahua. Predvodio je seljački pokret i revoluciju od 1910. do 1917. godine. 1966. je proglašen meksičkim nacionalnim junakom. Na današnji dan 1933. godine umrla je njemačka revolucionarka Klara Cetkin, jedna od osnivača ženskog međunarodnog radničkog pokreta i komunističke partije Njemačke, na čiji je predlog 8. mart proglašen Međunarodnim danom žena. Na današnji dan 1973. godine u Argentinu se poslije 18 godina izbjeglištva vratio bivši predsjednik Juan Domingo Perón, koji je bio šef države od 1946. do 1955. godine, kada je oboren u pobuni dilova, kopnene vojske i mornarice. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan na talasima Radija Berane.

Njegova popularnost eksplodirala je praktično preko noći. Vozinja je poslije utakmice rekao još jednu rečenicu koja je mnogima ostala u sjećanju. Trenutno ima 13,3 miliona pratilaca. Imam 40 godina. Profesionalni fudbal počeo sam da igram tek sa 25. Razmišljao sam da odustanem, ali nisam. Nastavio sam zbog ovog sna. U vremenu kada se najveće zvijezde stvaraju još kao tinejdžeri, njegova priča pokazuje da ponekad najveći snovi dolaze mnogo kasnije. Vozinja više od decenije čuva gol reprezentacije svoje zemlje. Bio je dio generacije koja je Zelenortska ostrva prvi put odvela na velika takmičenja, a sada je postao simbol čitave nacije. Njegov selektor rekao je da ova reprezentacija možda nema najveće zvijezde, ali ima karakter i vjeru da može da se nosi sa svakim rivalom. Upravo je utakmica protiv Španije bila najbolji dokaz za to. U zemlji od nešto više od pola miliona stanovnika slavilo se do duboko u noć. Na trgovima, ulicama i u domovima ljudi su pratili istorijski uspjeh svoje reprezentacije. Za njih je Vozinja postao nacionalni heroj. Njegova priča podsjetila je mnoge da fudbal nije samo statistika, transferi, milionski ugovori. Ponekad je dovoljno 7 odbrana, nekoliko iskrenih suza i rečenica da biste osvojili srca miliona ljudi. A ovo je bila priča o čovjeku koji je sa 40 godina zaustavio Španiju, rasplakao svijet i omogućio da njegova majka konačno dobije priliku da ga gleda sa tribina. I ovo je već jedna od najljepših priča mundijala. Weekend Magazin. Zanimljivosti svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.

Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin. U nastavku emisije Weekend Magazin ispričat ćemo još jednu priču. Radi se o Timu Payne-u, desnom beku reprezentacije Novog Zelanda. Njegova priča je krenula čak prije početka mundijala, kada je argentinski influencer Valen Scarsini, El Scarso, odlučio da pronađe najmanje poznatog igrača svjetskog prvenstva i pozvao milione pratilaca da ga zaprate. Društvene mreže tako ove godine pišu neke sasvim nove fudbalske bajke. Dok je golman zelenortskih ostrva Vozinja postao planetarna senzacija nakon remija sa Španijom, sličnu priču doživio je i Tim Payne. On je prije početka svjetskog prvenstva imao svega oko 4700 pratilaca na Instagramu, a kada je, kao što smo čuli, El Carso odlučio da od najmanje poznatog fudbalera mundijala napravi internet zvijezdu, pozvao je svoje pratioce da ga zaprate. Za samo nekoliko dana Payne je skočio na više od 5,5 miliona pratilaca, a nakon početka prvenstva broj je nastavio da raste. Payne je priznao da u početku nije mogao da shvati šta se dešava. Pitao sam se zašto mi telefon ne prestaje da zvoni. Onda sam vidio objavu i shvatio šta se događa. Hvala svima, ovo je potpuno ludo, rekao je uz osmijeh i zahvalio navijačima na podršci. Nevjerojatna popularnost nije ostala samo na internetu. Tokom samog svjetskog prvenstva stigla mu je ponuda paragvajskog velikana Klub Olimpija, sa kojim je potpisao ugovor. Od anonimnog fudbalera sa nekoliko hiljada pratilaca za svega 2 sedmice, Payne je postao jedan od najprepoznatljivijih igrača svjetskog prvenstva. Dakle, evo bile su ovo 2 zanimljive priče o Tim Payne-u i Vozinji, koji su postali 2 najveća viralna heroja ovog mundijala. Jedan zahvaljujući internetu prije prvog zvižduka, a drugi zahvaljujući partijama na terenu protiv Španije.

Weekend Magazine. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazine. Poštovani slušalci, nadamo se da ste uživali u, možemo slobodno reći, sportskom Weekend Magazinu koji smo upotpunili i sa pravom i dobrom muzikom. Današnji Weekend Magazin realizovali iz tonske režije Boško Vulević i studija Snežana Milić. Zahvaljujemo vam na pažnji. Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.

Dobar dan, poštovani slušaoci, i dobrodošli u još jedno izdanje naše muzičke emisije Šef stanice. Poslednjih godina grčka muzika doživljava pravu renesansu na našim prostorima. Njene melodije sve češće čujemo na radiju, u kafićima i na proslavama, a mnogi domaći izvođači upravo u grčkim hitovima pronašli su inspiraciju za svoje pjesme ili snimili njihove prepjeve. Spoj mediteranskog duha, snažnih emocija i prepoznatljivog ritma učinio je da grčka muzika odavno pređe granice svoje zemlje i postane omiljena širom Balkana. Danas slušamo nekoliko velikih grčkih hitova i izvođače koji već godinama važe za najveće zvijezde tamošnje muzičke scene. Vasilis Karas bio je jedan od najvoljenijih grčkih pjevača i umjetnik kojeg su zbog karakterističnog glasa i emotivne interpretacije zvali Glas naroda. Tokom karijere objavio je više od 30 albuma, a fenomeno je jedna pjesma koja najbolje predstavlja upravo taj njegov prepoznatljivi stil.

Bio je to Vasilijska Ras i Fenomeno, a Panonski Amos poznat je po energičnim nastupima i pjesmama koje godinama pune klubove i koncertne dvorane širom Grčke, a bogami i Balkana. Fotijame Fotija, što u prevodu znači Vatra na vatru, jedne od njegovih najvećih hitova i nezaobilazna pjesma na svim slavljima.

U nastavku Antonis Remus, koji već tri decenije važi za jednog od najcijenjenijih grčkih pjevača, njegove balade prepoznatljive su po snažnoj emociji, a svima nama dobro poznata pjesma Kardija mu mina nisi his, odnosno Srce moje ne brini, jedna od onih koje publika posebno voli.

Jedna od najvećih zvijezda mlađe generacije grčke muzike, Konstantino Sargiros, uspješno spaja tradicionalni grčki melo sa modernom produkcijom, zbog čega puni najveće dvorane u Grčkoj i širom Europe. Atina mu je emotivna posveta glavnom gradu Grčke i jedna od njegovih najpoznatijih pjesama.

Despina Vandi je već više od 20 godina među najuspješnijim grčkim pjevačicama. Tokom karijere prodala je milione albuma i osvojila brojne muzičke nagrade. Anati Heres je još jedna pjesma koja potvrđuje njen status velike zvezde grčke pop scene.

U nastavku jedno dobro poznato ime Niko Svertis poznat je po raskošnim baladama i koncertima koji redovno okupljaju desetine hiljada ljudi. Naslov ove pjesme znači Ako si zvijezda, riječ je o jednoj od njegovih najemotivnijih i najprepoznatljivijih numera.